僕はずっと君のことを思っている。道はいつもそこで乾いていて、僕は止まって枝に導かれる。見失って遠くに矢を放てば、君は再び現れては消える。追い消え、そのまま僕は幻に夜空を見、星の輝きに捕まっている遠く宇宙の果てから。